Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 29-у күнгө дүйшөмбү. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbayev, operator Aslı Yıkılmaz. Türkiye jaңылыктары. Türkiye Uluu Улуттук Жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш дүйшөмбү күнү Израиль өкмөтүнүн бул агрессияларынын аякташы палестиналыктар үчүн гана тынчтык эмес, ошондой эле дүйнөлүк тынчтыктын кепилдиги дегенди билдирет деп айтты. Стамбулда өткөн НАТОнун парламенттик саммитинин ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Куртулмуш жакынкы чыгышта тынчтык болмоюнча дүйнөлүк тынчтык болушу мүмкүн эместигин жана палестиналыктардын эркиндиги болмоюнча жакынкы чыгышта тынчтыкка эч качан жетиши мүмкүн эместигин айтты. Түркия Израилдин 1915 жылдагы окуяларды таануу чечимин айыптап, аны палестиналыктарга каршы кылмыштарын жашырууга багытталган саясий маневр катары сыпаттады. Анкара бул кадам Израилдин палестиналыктарга кылган кылмыштарынан көңүлдү башка жакка бурууга багытталганын жана чындыгында Нетаньяхуга буга чейин эле жасалган кысымды чагылдыраарын билдирди. Түркия Сауд Арабиясына Арамко вертолетунун кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги жекшемби күнү Растанурада болгон кырсыктан каза болгондорго терең кайгыруу менен көңүл айтты. Министрлик бул кайгылуу кырсыктан каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз жана алардын үй бүлөлөрүнө жана Сауд Арабиясынын элине көңүл айтабыз деп

0: bildirdi. Saud Arabiyasının mұнай гиганты Aramco компаниясына таандық тегучақ Растанурада құлап түшті. Мамлекеттік SBA малымат агенттігінен малыматы бойынша учақтағы 14 адам қаза болған. Түрк жылдыздары Бельгия асманында алқыштарға ие болды. Түрк ава күштерінің акробатика командасы болған Түрк жылдыздары Бельгияда өткен Бельгияның ава күштерінің күндерінде көрсетме учуусу менен миңдеген көрүүчүлөрдүн чоң кол чабууларына ие болушту. Bloomberg NEF эл аралык энергетикалык анализ жана изилдөө уюму тарабынан даярдалган Түркия Transition Factbook 2026 отчетунда Түркиянын энергетикалык өткөөл мезгили каралган. Учурдагы кырдаалды жана 2035 жана 2050 жылдарга карата кайра жаралуучу энергия, энергия сактоо системалары, аккумулятор жана электрунааларынын экосистемасы, таза өнөр жай, көмүртек рыногу жана энергетикалык өткөөл мезгилди каржылоо боюнча божомолдорду баалайт. Отчетто Түркия өткөн жылы шамал энергиясын орнотуу боюнча дүйнөдө 5-чи орунда, ал эми күн энергиясын орнотуу боюнча 10-чу орунда турганы, бул өлкөнүн эки технология боюнча тең дүйнөдөгү алдыңкы рыноктордун катарында экенин көрсөтүп турганын белгиленген.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ менен Иран жаңы кагылышууларды токтотууга макулдашты, сүйлөшүүлөр уланат. Вашингтон менен Тегеран убактылуу келишимге доо кетирген өз ара кол салуулардын кайра башталышынан кийин кагылышууларды кайра токтотуу боюнча макулдашышты. Келишимди ишке ашыруу боюнча техникалык сүйлөшүүлөр улантылат. АКШнын расмий өкүлү эки тарап тең азырынча чыңалуунун басаңдатарын жана кемелер Ормуз кысыгында жана анын айланасында эркин жүрө аларын билдирди. Иран Бахрейн менен Кувейттеги АКШнын 8 аскердик объектисине соккурганын билдирди. Ирандын Революциялык гвардия корпусу Кувейт менен Бахрейндеги АКШнын 8 аскердик объектисине ракеталык жана дрондук чабуулдар менен соккурганын жарыялады деп билдирди Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары. Израиль Газага кандуу чабуулдарын улантууда. Саламаттык сактоо булагынын маалыматы боюнча Израилдин Газага акыркы чабуулдарында 4 палестиналык, анын ичинде 1 бала каза болуп, 5 жаракат алган. Бул чабуулдар өткөн жылдын октябрь айынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишимин дагы бир жолу бузулушун билдирет. Пакистан өлкө ичиндеги бир катар кандуу чабуулдарга жооп катары Ооганстандын чыгышындагы согушкерлердин таяныч пункттарына абадан жана кургактагы операцияларды баштаганын жарыялады. Анда 29 согушкер өлтүрүлдү. Маалымат министри Атаулла Тарар Пактия, Пактика жана Кунар провинцияларындагы 3 бута так соккулар менен жок кылынганын билдирди. Европада ысык толкуну адамдардын өмүрүнөн ажыратууда, температуранын рекордтору жаңылануда. Европаны каптаган өлүмгө алып келүүчү ысык толкуну чыгышка карай жылып баратканда, континент боюнча 100 миллиондогон адамдар түнкүсүн айрыкча Франция менен Бельгияда кыска мөөнөттүү бороон чапкындар убактылуу жардам бергенине карабастан, өтө ысык аба ырайы менен алпурушуп жатышат. Урматтуу агармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Кадырлуу угармандар, Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн аттуу уктуруубуздун бүгүнкү бөлүгүн Анкарадагы РГС саамалыгына бөлдүк. Анкарада иштеп, окуп жана жашап жаткан кыргызстандыктар бир жылдан бери РГС уюштуруп келе жатышат. Алгач Ош облусу, андан соң Талас облусу, анан Нарын облусу, аны улай Ысык Көл облусунун РГС'си өттү. Биз болсо Ысык Көл облусунун РГС'сине күбө болуп, уюштуруучу топ менен маектешүүгө үлгүрдүк. Анда ошол маектерге кулак салалы. Эң башында бул РГС'ни көркүнө чыгарган Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек Эрмекбаевич мырза менен болгон маегибизге орун берели.

0: Акматбек мырза, эң оолу өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
1: Кутман күнүңүз менен, Кулмаз мырза, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп бизди ошо финалга чакырганыңызга чоң ыраазычылык. Абдан ыраазыбыз. Ошону менен бирге ушу 7000 кызматкер иштеген ТРТ-да ушундай кыргыздын мыкты жигити, кыргыз айында иштегенге биз абдан сыймыктанып турабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы финалга угуп аткан кыргыз туугандарыбызга, вандык кыргыз туугандарыбызга ысык салам айтып кетемин. Эмне өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен өзүм аты жөнүм Алдашев Акматбек Эрмекбаевич, Ысык Атай райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси болуп эмгектенем. Ошо маданият үйдө 10 жылдан ашуун иштеп келе жатам.
0: Түркиянын борбору Анкарадагы иш чарага кандайча келип калдыңыз? Боордош өлкөдө жүргөн мигранттарда таланттуулар көп бекен. Кандай пикирде болдуңуз?
1: Бул иш чарага келип калган себеби ушул Түркияда жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз область область боюнча ыркеси уюштурган экен. Биринчи Ош областы ыркеси уюштуруп турат, Ош областы Талас областына бериптир, Талас областын Нарын областка бериптир, Нарын областы Ысык Көл областына бериптир. Анан Ысык Көл областынын таланттары ыркесени уюштурайлы деп ошо музыкалык жагын Ат Ырайым алган экен. Ат Ырайым менен мен мындан мурун 30 жыл мурун чогуу иш чараларды өткөрүп, чогуу иштешип жүргөнбүз. Ошол Ат Ырайым аркылуу келип калдым. Ат Ырайым өзү чакырып, ошо музыкалык жагына жардам берип, ошол кесени уюштурайлы Ысык Көл областын дегендиктен ошол аркылуу келип калдым.

0: анан абдан таланттуулар көбүккөн. Эми баягы бул алыста жүрсө дагы жүрөктөрү кыргыз деп соккон, кыргыздын салтын жүрүп жататын билген айымдар абдан көп да. Ошолор анан кийин областтын жүзү деп ысык көл областынын кыздары атайын бүт менен жол киремди, жатакарамды уюштуруп беришти. Анан келип ошол аркылуу уюштуруп калдык. Таланттуулар көп экен, бирок көп болгону менен жумуштары ар кандай экен да. Ошого карата баарын чогултуп даярдана албай калдым. Ар бирин бирден бирден күтүп бирден бирден даярдык кылдык. 10 күн ошон үчүн эртерээк келип 10 күн даярдадым.
1: Асманга тийсе ала тоң эй ысык көл толкуйт билдиреп, ал кимдин күнарынды мактанам барып көрчүлөп, тарыхы терең ош жерге бактаалай турат көркүлөп, таластын кыраан жерлери жүрөгүмдү өртүгөп, өлүк салуу баткендеги бакыттын күзү чертилет, Жалал Абад жайдары чакырат мага келчи деп, кара сөз жерин борбором жарык элге тең тиет, кымбаттуу кыргыз.

0: Өрге сен уюштуруу кыйын болдубу?
1: Уюштуруу жагынан өтө эле кыйынчылык болгон жок. Бул жерде область боюнча болгондуктан 5-6 кыз чуркап жүрүштү. Али айым өзүнүн үйүн бошотуп берди, ошол жерде даярдык көрүп аттык. Бир эле жагы, баары чогуу бир убакыт келе алышкан жок. Себеби жумуштар ар кандай экен, ошого байланыштуу бириси эрте келет, бириси кеч келет. Убактыларына карап келип атты, мен таятып аттым. Ошол уюштуруу жагынан мыкты чуркап жүргөн Нурлиза айым, Салтанат айым, ошо Тумар, Атыра, ошо Алия, анан Айзада деген кызыбыз, Манас айткан кызыбыз абдан өзгөчө бөлүп айткым келип турат. Ошо Манасчы кызыбызга, ушу Түкмөчү Нурлизага абдан даярдыктарды көрүшүп, РКС-ни баштап беришти. Таланттуу кыздар.
2: Кылычы болду жарылдап, карабайыра кулдап.

ошо тумаара карындашыбыз үндү чүргөнгө записьтерди сүйлөшүп берип атты, жазууларды. Ошо студияны сүйлөшүп берип атты да. Ошо кызыбыздын ишине ийгилик каалайм. Өмүр узун болсун алтыным. Абдан мыкты, бири бирин колдошуп турат экен. Алардын баарынын үстүнөн ошо атырайым карап турду. А өзүм ошо музыкалык жагын өзүм даярдап бердим. Эми РКСМ жүрүшүндө көрдүңүз го, бийчилер да келди, изги бий тобу. Кийин ошо даярдык боюнча чыгасыңар деп даярдап чыгардык.

0: Анкарада жашаган вандык кыргыздарга да жолуктуңуз. Алардын Кыргызстанга болгон көз караштары кандай экен? Баары жабалактап кыргыз ырларын укканы келишпедиби?
1: Ооба, туура айтасыз. Буякта вандык кыргыздар менен да жолугуштуп, алар залга келип ошо кесени көрүп атканда кыргыз ырларынан суусагандыгын байкадым. Кыргыз ырларын аябай жакшы көргөндөрүн байкадым. Шатырат кол чабышып сүрөө менен сүрөп турушту да ырчылардын баардыгы. Ушунчалык көздөрүнөн от жанып турганы байкалып турду.

Ошол Ваандык кыздын арасынан ак калпак маданият үйүнүн жетекчиси Мушал Күйөл мырза менен таанышып, ал жигитте абдан сонун жардам берди. Ошол жерде жасалык коло боюнча Боз үйдүн түндүгүн алып келип, Боз үйдүн ошо керегелерин алып келип, сахнага жасыл кылууга абдан чоң жардам берди. Ошол жерде бүт ошо Вандык кыздарды алып келип, кесени көрсөтүп, ошол жагынан дагы Мошол Күйөл мырза жардам берип чуркап жүрдү. Мошол Күйөл мырзага ыраазычылык билдирип кетким келип турат. Анан дагы мүмкүнчүлүк болсо, бияктагы мен ошо райондук маданият үйдө көркөм жетекчи болуп иштейм деп айтпадым да, бул жакта дагы ошо шайыр апалар тобун түзгөнбүз. 8 группа бар менин районумда, ошонун 6-сун мен өзүм түзгөнмүн. Азыр деле жетектеп жүрөм, музыка жагынан бүт мен өзүм жардам берем. Эгер эки элдин ортосунда көпүрө болуп ошо Мошол Күйөл мырза жардам берсе, буякта таланттуу апаларды алып барып 1-2 сааттык концерт бергенге күчтөр жететтилер да, сонун уюштуруп кыргыздын ырларын, кара салттарын көрсөтүп, сал санаасы менен барып ошол жака концерт коюп келсек жакшы болот эле.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нууман Куртулмуш Израиль өкмөтүнүн агрессияларынын аякташы палестиналыктар үчүн гана эмес, дүйнөлүк тынчтыктын кепилдиги дегенди билдирет деди. Түркия Израилдин 1915 жылдагы окуяларды таануу чечимин айыптап, аны палестиналыктарга кылган кылмыштарын жашырууга багытталган саясий маневр катары сыпаттады. Түркия Сауд Аравиясына Арамко тигучагынын кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Түркия шамал энергиясын орнотуу боюнча дүйнөдө 5-нчи орунда, ал эми күн энергиясын орнотуу боюнча 10-нчу орунда турат. АКШ менен Иран жаңы кагылышууларды токтотууга макулдашты, сүйлөшүүлөр уланат. Иран Бахрейн менен Кувейттеги АКШнын 8 аскердик объектисине соккурганын билдирди. Израиль Газага кандуу чабуулдарын улантууда. Пакистан террористтик топторго каршы операцияларда 29 адам каза болгонун билдирди. Европада ысык аба толкуну адамдарды өмүрүнөн ажыратууда, температуранын рекордтору жаңылануда.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.